0: În inima dealurilor Neamțului, în poiana sub poalele muntelui Chiriacu, se ascunde o oază de liniște și sfințenie, Schitul Pocrov, ctitorit în anul 1714 de către episcopul Pahomie de la Gledin și ucenicii săi, într-o bisericuță de lemn cu trei turle. Aici pusnicii s-au nevoit în tăcere, iar în secolul al XIX-lea, schimonahul Zosima și ieroschimonahul Pahomie au fost cunoscuți pentru darurile lor de vindecare și alungare a duhurilor, atrăgând pe cei în suferință. Legenda spune că în timpul unor lucrări, un miros de mir a umplut pronaosul, iar sub pardoseală au fost descoperite o seminte care se crede că ar fi ale ctitorului însuși, o taină sfântă ce încă așteaptă răspuns. Astăzi, Schitul Pocrov rămâne un colț de rai, unde pacea Maicii Domnului și moștenirea Pahomiei rezonează în suflet, chiar și după trei secole de la întemeiere. Descoperă povestea acestui loc încărcat de spiritualitate pe trecător.ro, portalul care te poartă prin legende și taine adevărate.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

În inima munților Bucegi, la doar o oră de mers din Bușteni, se află cascada Urlătoarea, o bijuterie naturală ce îmbină frumusețea sălbatică cu o legendă tulburătoare. Se spune că doi frați ciobani s-au îndrăgostit de aceeași păstoriță. Într-o zi cețoasă, ambii au încercat să o îmbrățișeze, dar fata, cuprinsă de spaimă, s-a aruncat în gol de pe stânci. Lacrimile ei s-au transformat în cascada Urlătoarea, iar vâietul apei pare să-i plângă destinul nefericit. Cascada Urlătoarea, cu o cădere de apă de 15 metri și un debit impresionant, este ușor accesibilă pe un traseu marcat cu punct roșu, potrivit pentru toate vârstele. Dacă vrei să descoperi mai multe despre Cascada Urlătoarea și alte comori ascunse ale României, vizitează site-ul nostru trecător.ro.

0: valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.
1: Mesdames, messieurs, le disque jockey est de retour.

0: frumusețea rănită a unui loc care a fost numit cândva Versailles-ul Transilvanean. Ridicat și transformat de familia Banfi de-a lungul mai multor secole, castelul a trecut prin epoci de strălucire, prin război, ruină și uitare. Astăzi, castelul Banfi, bonțida renaște treptat, prin restaurare, evenimente culturale și prin oamenii care îi redau viața. Zidurile lui nu spun doar povestea unei familii nobiliare, ci și povestea Transilvaniei, care știe să se ridice din nou. Descoperă castelul Banfi, bonțidapetrecător.ro.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Descoperiți liniștea mănăstirii Stănișoara, ascunsă în inima munților Cozia, județul Vâlcea. Un loc plin de spiritualitate și natură impresionantă. Mănăstirea Stănișoara vă întâmpină cu ziduri încărcate de istorie și un peisaj ce vă îndeamnă la meditație. Acest lăcaș, cunoscut și ca un colț de rai pentru iubitorii de liniște, oferă o priveliște spectaculoasă asupra pădurilor de foioase și conifere care o înconjoară. Vă invităm să explorați Mănăstirea Stănișoara și să descoperiți frumusețea unei tradiții monahale autentice. Accesibilă prin trasee montane captivante, aceasta devine o oază de pace pentru trup și suflet. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Stănișoara și alte obiective turistice fascinante, vizitați trecător.ro, locul unde aventura și descoperirea încep.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: inima Bucovinei, Mănăstirea Humor te invită să descoperi o poveste fascinantă pictată pe ziduri. Fondată în 1530, acest monument UNESCO impresionează prin freștele sale exterioare, dominând cu nuanțe de roșu cărămiziu și scene biblice captivante. În interior, liniștea tânvăluie, iar icoanele și picturile îți spun istoria credinței și a artei medievale. Fie că vii să admiri frumusețea mănăstirii sau să simți pacea spirituală a locului, Humorul îți oferă o experiență unică. Planifică-ți următoarea călătorie pe site-ul nostru, trecător.ro, ghidul tău complet pentru cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În județul Buzău, la Berca, pământul pare viu. Vulcanii noroioși de la pâclele mari formează un peisaj cenușiu, crăpat și neobișnuit, aproape lunar, unde noroiul rece iese la suprafață în mici erupții continue. Aici nu este lavă, ci gaze naturale care împing spre exterior apă sărată și argilă, construind conuri, șanțuri și platouri spectaculoase. Vulcanii noroioși de la pâclele mari se vizitează ușor, pe aleile amenajate, dar locul merită privit cu atenție. Fiecare bulbuc spune povestea geologică a ținutului Buzăului. Pentru o experiență rară în România, descoperă vulcanii noroioși de la pâclele mari și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Predeal, o bijuterie monahală situată între munți, chiar în inima județului Brașov. Așezată într-un cadru natural spectaculos, Mănăstirea Predeal îți oferă nu doar clipe de reculegere, ci și o șansă de a te conecta cu istoria și tradițiile locului. Fie că ești un pelerin dornic de rugăciune sau un călător fascinant de peisaje și arhitectură, Mănăstirea Predeal îți promite o experiență memorabilă. Află mai multe despre acest loc de poveste pe trecător.ro, ghidul tău pentru descoperiri turistice. Noi promovăm România. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ascunsă între stânci, ca o bijuterie a naturii, mănăstirea sub piatră din județul Alba te cheamă la liniște și reculegere. Într-un peisaj desprins parcă din bazme, această mănăstire medievală păstrează în tăcere tainele secolelor trecute. Legenda spune că odinioară aici, în inima apusenilor, călugării trăiau în peșteri săpate în stâncă, căutând apropierea de cer. Și azi, la mănăstirea sub piatră, sufletul găsește răgazul să se liniștească, iar munții îți șoptesc povești uitate. Descoperă locuri de poveste pe trecător.ro. Fiecare drum începe cu o destinație, poate chiar mănăstirea sub piatră, acolo unde piatra și credința devin una.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: La corabia pe malul Dunării, cetatea Suceava păstrează una dintre cele mai importante povești romano-bizantine din sudul României. Zidurile, turnurile, basilica paleo-bizantină și locuința cu încălzire prin pardoseală arată cât de puternic a fost acest punct de apărare și legătură peste fluviu. Cetatea Suceava impresionează mai ales prin Fântâna Secretă, un coridor subteran care ducea la apă în vreme de asediu. Tot aici se văd urmele podului ridicat de Constantin cel Mare, inaugurat în anul 328 și considerat unul dintre cele mai lungi poduri ale antichității. Pentru istorie, Dunăre și vestigii care merită redescoperite, caută cetatea Suceava pe trecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

ia-o ușor și, mai ales, lasă-te dus de glasul limpede al credinței. Pe la poalele Poiana Ruscă, la satul Românești din Banat, se află mănăstirea Izvorul Miron, titorie a celui ce avea să devină patriarhul Miron Cristea, impresionat în anii 1910 de frumusețea locului numit Balta Caldă. Aici se spune că izvorul, pe care localnicii l-au numit Izvorul Miron, are apă ce nu îngheață niciodată, o apă tămăduitoare care îți revigorează sufletul și te aduce mai aproape de liniște. În curtea mănăstirii, în dedesubtul cerului limpede și printre bazinuri cu nuferi, simți cum povestea locului, zidită în piatră și culoare, te invită la contemplare. Arhitectura în stil bizantin, pictura exterioară, un punic voroneț al Banatului și hramul de 20 iulie al Sfântului Ilie vin să completeze tabloul unei oaze duhovnicești. Vino să descoperi liniștea ascunsă între ziduri de mănăstire, să sorbi din izvorul care nu îngheață și să-ți răspunzi la întrebarea: cât de adâncă poate fi pacea sufletului? Te așteptăm să pășești cu respect, să te rogi, să te minunezi și să descoperi mănăstirea Izvorul Miron. Doar pe trecător.ro.

0: Ascultați povestea unui loc încărcat de istorie și har, la doar câțiva kilometri de Sibiu. În inima Transilvaniei, pe un drum pietruit ce urcă lin spre pădure, se află mănăstirea Turnul Roșu, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, un lăcaș de o frumusețe aparte și de o liniște care îți atinge sufletul. Aici, pe locul unei mănăstiri vechi, distrusă în secolul al XVIII-lea, localnicii au ridicat un nou așezământ, pictat în stil bizantin și reînființat în anul 1994, devenit loc de pelerinaj și rugăciune. Legenda spune că drumul spre mănăstire era odinioară atât de greu încât doar cei cu credință puternică ajungeau până la Sfânta Bisericuță și cei care ajungeau simțeau cum locul le aduce pace și vindecare. Veniți să descoperiți poveștile, peisajele și liniștea de la mănăstirea Turnul Roșu, o bijuterie spirituală a județului Sibiu. Pentru mai multe detalii și povești din aceste locuri fascinante, vizitați trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: descoperiți liniștea și misterul de la Mănăstirea Znagov, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, aflat pe o insulă pitorească în mijlocul lacului Znagov. Se spune că aici își doarme somnul de veci Vlad Țepeș, domnitorul legendar al țării românești. Mănăstirea Znagov vă așteaptă să-i descoperiți biserica veche, picturile de o valoare inestimabilă și o atmosferă unică ce îmbină sacralitatea cu farmecul naturii. Vizitați Mănăstirea Znagov și conectați-vă cu trecutul fascinant al României. Pentru mai multe detalii despre destinații similare, intrați pe trecător.ro, inspirația perfectă pentru călătoriile voastre.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: pe Valea Crișului Alb, în județul Arad, cetatea Ineului păstrează memoria unei fortificații care a stat secole întregi la hotarul marilor puteri. Menționată documentar din 1295, cetatea a fost pe rând punct strategic. Reședință fortificată, bastion anti-otoman și garnizoană. Iancu de Hunedoara i-a întărit rolul militar, iar epocile care au urmat au lăsat aici urme de războaie, stăpâniri schimbate și refaceri succesive. Cetatea Ineului impresionează prin corpul său masiv, cu două niveluri, turnuri rotunde la colțuri și aerul unei fortărețe care încă domină orașul. Nu este doar o clădire veche, ci un reper al țării Zărandului, legat de Crișul Alb și de istoria Aradului. Vizitează cetatea Ineului, descoperă povestea Ineului la pas, iar pentru alte locuri cu istorie, intră pe trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.
1: No matter what they say, no matter what they do, I'm lying here with you tonight.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: În munții Făgăraș, acolo unde creasta devine aspră și spectaculoasă, se ridică vârful Negoiu, al doilea vârf ca altitudine din România, cu 2535 de metri. Multă vreme, vârful Negoiu a fost considerat cel mai înalt munte al țării, iar imaginea lui impunătoare păstrează și astăzi această aură. Drumeția este dificilă, recomandată celor cu experiență cu trasee alpine, porțiuni expuse și vreme care se poate schimba rapid. Accesul se face pe rute marcate, iar zona Strunga Dracului trebuie evitată, fiind închisă. Se folosește varianta prin Strunga Doamnei. Pentru priveliș de neuitat și o întâlnire reală cu Făgărașul Înalt, descoperă vârful Negoiu și alte destinații impresionante pe trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Scărișoara Nouă, un colț de rai situat în județul Satu Mare, la doar câțiva kilometri de granița cu Ungaria. Fondată în anul 1991, această mănăstire de călugări poartă hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și impresionează prin arhitectura sa tradițională și atmosfera de reculegere. Mănăstirea Scărișoara Nouă este un loc de pelerinaj important, atrăgând credincioși din întreaga țară și din străinătate, mai ales cu ocazia sărbătorilor dedicate Sfântului Ioan Botezătorul. Planifică-ți vizita și lasă-te purtat de frumusețea și pacea oferite de mănăstirea Scărișoara Nouă. Pentru mai multe detalii despre acest loc și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Maramureș, aproape de Borșa, Cascada Cailor este una dintre marile spectacole naturale ale munților Rodnei. Apa cade în trepte de la aproximativ 90 de metri peste stâncă și pădure, într-un decor rece, verde și puternic. Drumeția din complexul turistic Borșa este de dificultate medie și durează de obicei aproximativ o oră și un sfert până la cascadă. Varianta cu telescaunul scurtează mult efortul și lasă doar o plimbare ușoară de 15 până la 20 de minute. Vizitează Cascada Cailor, simte Maramureșul montan la pas și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperă mănăstirea Uspenia, un colț de liniște și spiritualitate în inima Dobrogei. Situată la doar 3 km de satul Slava Rusă, mănăstirea Uspenia este unică în lume, fiind singura mănăstire de călugări de rit vechi. Cu o istorie ce începe în secolul al XVII-lea, mănăstirea Uspenia a fost ridicată de călugării ruși, refugiați, devenind un simbol al credinței și tradiției. Vizitează mănăstirea Uspenia și lasă-te purtat de frumusețea și serenitatea acestui loc sacru. Pentru mai multe detalii despre acest obiectiv și alte destinații fascinante, accesează site-ul nostru trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: La 300 de metri după intrarea în cheile de sus ale Dâmboviței, o potecă amenajată cu trepte duce spre Peștera Urșilor sau Peștera de la Colțul Surpat. Intrarea se află la 850 de metri altitudine în versantul drept al văii. Peștera Urșilor sau Peștera de la Colțul Surpat este cunoscută pentru galeriile sale și pentru resturile fosile de urs de peșteră, descoperite aici în anul 1951. De aici vine și numele de Peștera Urșilor. Accesul este scurt și ușor, potrivit pentru o oprire atentă în zona cheilor Dâmboviței. Descoperă Peștera Urșilor sau Peștera de la Colțul Surpat și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri. Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România. Mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: La Chiherul de Jos, în județul Mureș, mănăstirea greco-catolică, Adormirea Maicii Domnului, păstrează o continuitate rară. Locul este cunoscut de credincioși drept la mănăstire, iar de aproape 3 secole oamenii se adună aici pentru rugăciune. Mănăstirea greco-catolică, Adormirea Maicii Domnului din Chiherul de Jos, nu impresionează prin mărime, ci prin memorie, credință și legătura dintre generații. Aici timpul pare dus mai departe, nu întrerupt. Descoperă mănăstirea greco-catolică, Adormirea Maicii Domnului din Chiherul de Jos pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: La Moișa Boboceni, aproape de pădure și de culmea Pleșu, mănăstirea Moișa Boboceni păstrează farmecul locurilor așezate la marginea lumii grăbite. Cu hramul, adormirea Maicii Domnului, mănăstirea are o simplitate care apropie, ziduri fără ostentație, liniște de sat și aerul unui popas crescut firesc în jurul credinței. Mănăstirea Moișa Bobocenii nu impresionează prin fast, ci prin legătura ei cu locul, cu oamenii și cu tăcerea pădurii. Pentru drumuri mai puțin știute, dar cu rost, descoperă mănăstirea Moișa Boboceni pe trecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Descoperiți Mănăstirea Mălinești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima județului Vaslui. Conform tradiției locale, în secolul al XV-lea, Ștefan cel Mare și oastea sa au poposit timp de 3 zile și 3 nopți în zona Gârceni, lângă un schit unde se nevoia sihastrul Mălin. Voievodul a promis că, dacă va învinge lupta cu turcii, va dărui schitului moșii însemnate, drept mulțumire pentru ajutorul divin. Mănăstirea Mălinești a fost ctitorită în anul 1762 de ieromonahul Nicodim Hudici, iar biserica actuală din lemn de stejar datează din anul 1826, construită de meșterii Teodor și Gheorghe. De-a lungul timpului, mănăstirea a trecut prin perioade de restriște, fiind desființată în anul 1959 și reînființată în anul 1990, ca mănăstire de călugări. O legendă locală spune că în perioada în care mănăstirea era desființată, icoana Maicii Domnului a fost mutată de 3 ori în biserică, din satul Gârceni, însă de fiecare dată a revenit miraculos în biserica mănăstirii, ceea ce i-a determinat pe localnici să o lase la locul ei. Vizitați Mănăstirea Mălinești pentru a vă bucura de liniștea și frumusețea acestui loc sfânt. Pentru mai multe informații despre destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

0: Descoperă un colț de istorie sculptat direct în stâncă, mănăstirea Corbii de Piatră din județul Argeș. Această bijuterie a creștinismului vechi te impresionează prin simplitatea sa unică și poveștile care parcă prind viață între pereții de piatră. Aici, în inima naturii, vei găsi singura biserică ortodoxă din România cu două altare, o adevărată raritate spirituală. Vechimea sa, ce depășește 700 de ani și legătura cu domnitorul țării românești, fac din mănăstirea Corbii de Piatră un loc de legendă. Și ce priveliște! Stâncile ce o înconjoară creează un tablou perfect pentru sufletul tău călător. Mănăstirea Corbii de Piatră e mai mult decât o destinație, este o experiență ce te îmbogățește. Descoperă și alte obiective fascinante pe trecător.ro, ghidul tău în călătorii de poveste.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: FM.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: În județul Constanța, departe de agitația litoralului, rezervația naturală Gura Dobrogei deschide un peisaj aspru și frumos, cu stânci calcaroase, văi seci, vegetație de stepă și peșteri ascunse în piatră. Aici, Dobrogea își arată vârsta geologică și farmecul sălbatic, într-un decor modelat de timp, vânt și apă. Rezervația naturală Gura Dobrogei este legată de locuri precum Peștera Liliecilor, Peștera lui Adam și apropiata zona a Sfântului Ioan Casian. Plimbarea este ușoară, dar cere încălțăminte bună și respect pentru aria protejată. Pentru peisaje dobrogene, liniște și povești în piatră, descoperă rezervația naturală Gura Dobrogei și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: La poalele pietrosului Rodney, acolo unde Maramureșul pare mai aproape de cer, se află Mănăstirea Borșa Pietroasa, un loc de liniște, rugăciune și frumusețe montană. Ridicată pe un platou aflat la aproape 1000 de metri altitudine, mănăstirea impresionează prin biserica de lemn în stil maramureșan, prin acoperișul de draniță și prin priveliștea spre munții care străjuiesc Borșa. Povestea locului începe în 2007, pe terenul donat de familia Timiș, o familie din care 5 fiice au ales calea monahală. În 2013, schitul a devenit mănăstire cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Mănăstirea Borșa Pietroasa este astăzi popas pentru pelerini, dar și pentru drumeții care urcă spre Pietrosul Rodnei. Descoperă Mănăstirea Borșa Pietroasa și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: nu pot să te mai strâng.
1: Într-o poieniță retrasă din rezervația naturală Buciaș, aproape de mănăstirea Cașin, se află un loc unde liniștea pădurii se împletește cu rugăciunea, schitul Sfântul Gheorghe de la Buciaș. Drumul până aici trece printr-un ținut aspru și frumos, cu poteci de munte, stânci, ape limpezi și apropierea cascadei Buciaș. Locul nu impresionează prin măreție, ci prin simplitate, izolare și atmosfera de taină. Pelerinii și drumeții ajung aici ca într-un popas uitat de lume, unde natura pare să păzească vechi rânduieli. Schitul Sfântul Gheorghe de la Buciaș rămâne una dintre acele descoperiri rare din județul Bacău, potrivite pentru suflet și pentru privire. Schitul Sfântul Gheorghe de la Buciaș, un colț de liniște pe harta României profunde. Mai multe locuri de poveste găsești pe trecător.ro. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Cocoș, un colț de rai ascuns în inima județului Tulcea. Fondată în anul 1833 de călugării Visarion, Gherontie și Isaia, veniți de la mănăstirea Neamț, după o ședere la muntele Athos, mănăstirea Cocoș te întâmpină cu arhitectura sa impresionantă și istoria bogată. Așezată la doar 6 km de comuna Niculițel, mănăstirea Cocoș oferă vizitatorilor o experiență unică de reculegere și contemplare. În interiorul mănăstirii poți descoperi moaștele sfinților martiri de la Niculițel, datând din secolele al III-lea și al IV-lea, adăpostite în racle deosebite. Programul de vizitare este generos între orele 6 și 22, permițându-ți să te bucuri pendelete de frumusețea și liniștea locului. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Cocoș și alte destinații deosebite din România, vizitează trecător.ro. Planifică-ți călătoria și lasă-te purtat de farmecul spiritual al mănăstirii Cocoș.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: La Băile Șej, chiar lângă Odorheiu Secuiesc, parcul Mini Transilvania adună România istorică la scară mică. Pe aleile sale apar castele, biserici fortificate, mănăstiri și clădiri reprezentative, reproduse în machete, multe inspirate din monumente aflate în patrimoniul național sau UNESCO. Parcul Mini Transilvania este gândit ca o călătorie prin Ardeal, dar într-un singur loc, cu trasee ușoare, mini mocăniță și spații potrivite pentru copii. Este o vizită relaxată, bună pentru familii și pentru cei care vor să redescopere arhitectura Transilvaniei. Descoperă Parcul Mini Transilvania și alte idei de călătorie pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

În munții Buzăului, între Nucu, Bozioru și Aluniș, drumul Luanei te poartă printr-un ținut al stâncilor săpate, al pădurilor și al legendelor vechi. Aici, potecile duc spre așezări rupestre ascunse, precum chilia lui Dionisie Torcătorul, fundul peșterii, bisericuța lui Iosif și Agatonul, locuri unde piatra a devenit adăpost, chilie și spațiu de rugăciune. Drumul Luanei are dificultate medie și poate dura între 4 și 6 ore, în funcție de traseul ales, cu porțiuni prin pădure, urcări și zone alunecoase după ploi. Legenda vorbește despre Luana, un rege misterios, cetăți și ape vindecătoare, iar istoria completează povestea prin vechile vestigii rupestre. Pentru mister, natură și munții Buzăului văzuți altfel, descoperă drumul Luanei pe trecător.ro, acolo unde fiecare piatră are ceva de spus.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: În Mehedinți, pe malul Coșuștei, se păstrează o poveste de credință veche de peste 5 secole. Mănăstirea Coșuștea Crivelnic este legată de epoca Sfântului Nicodim de la Tismana, iar prima ei atestare documentară coboară până în anul 1493. Locul poartă hramul Sfântului Cuvios Pahomie cel Mare, ocrotitor al vieții monahale și al liniștii sufletești. Printre ruine, rugăciuni și dealurile Ilovățului, mănăstirea Coșuștea Crivelnic pare să spună, în șoaptă, istoria unei lumi care nu s-a stins. Un popas discret, dar plin de sens pentru cei care caută drumuri cu memorie. Descoperă mănăstirea Coșuștea Crivelnic și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Descoperă liniștea schitului Iezăru, un colț de rai ascuns în inima munților Vâlcii. Cu o istorie ce datează din secolul al XVII-lea, acest loc sfânt este cunoscut pentru simplitatea sa cuceritoare și pentru legătura strânsă cu viața pusnicească a Sfântului Antonie de la Iezăru. Înconjurat de păduri dese și de o atmosferă de reculegere, schitul Iezăru te invită să te desprinzi de agitația cotidiană și să te regăsești. Drumul până la schitul Iezăru poate fi o adevărată călătorie a sufletului, un prilej de a admira natura și de a înțelege ce înseamnă pacea interioară. Lasă-ți pașii purtați de credință și vino să descoperi taina acestui loc unic. Pentru mai multe informații despre schitul Iezăru și alte destinații de poveste, vizitează trecător.ro, portalul tău spre frumusețea României.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător. Visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie! Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: în stațiunea Slănic Moldova, acolo unde izvoarele minerale se întâlnesc cu pădurea munților Nemira, începe traseul 300 de scări. Poteca urcă printre copaci, pe trepte de piatră și beton, într-o drumeție ușoară spre medie, potrivită pentru o ieșire activă în aer curat. Traseul 300 de scări nu este doar o urcare, ci o plimbare prin liniștea pădurii cu frunze, mușchi, răcoare și priviri deschise spre stațiune. Circuitul durează aproximativ 2 până la 3 ore și poate fi legat de zona izvoarelor și de cheile Slănicului. Pentru mișcare, natură și o pauză de la agitația zilnică, descoperă traseul 300 de scări și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară.

colorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În munții Parâng, deasupra Văii Jiului, se ridică vârful Parângul Mare, cel mai înalt punct al masivului, la 2519 metri. Traseul pornește frecvent din stațiunea Parâng și urmează creasta marcată cu bandă roșie, trecând prin peisaje alpine largi, peste culmi, șei și zone deschise spre Retezat, Șureanu și Făgăraș. Vârful Parângul Mare cere o drumeție de dificultate medie de aproximativ 8 ore dus-întors, potrivită celor obișnuiți cu mersul pe munte. Nu are nevoie de legendă, povestea lui este în vânt, piatră și orizont. Pentru panorame puternice și munte adevărat, descoperă vârful Parângul Mare și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Descoperiți Mănăstirea Strehareț, un colț de liniște și spiritualitate situat în municipiul Slatina, județul Olt. Ctitorită în secolul al XVII-lea de episcopul Serafim, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa tradițională și istoria bogată. Vizitatorii se pot bucura de un peisaj pitoresc, înconjurat de verdeață, ideal pentru reculegere și reflexie. Programul de vizitare este zilnic între orele 9 și 20. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Strehareț și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul trecător.ro. Nu ratați ocazia de a explora frumusețea și serenitatea oferite de Mănăstirea Strehareț.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În inima Bucovinei, într-o poiană tainică dintre opcine, se ridică mănăstirea Doroteia sau Plutonița, titoria pioșilor sihaștri Dorotei și Pluton, ucenici ai renumitului Voroneț. Aici a răsărit încă din secolul al XVII-lea un loc al liniștei, al rugăciunii și al retragerii în contemplație, unde chilii smulse pădurii au devenit izvor de credință pentru cei ce caută tăcerea și puterea duhovnicească. După decenii de uitare sub comunism, speranța renaște. În anul 1997, oameni simpli cu evlavie au dăruit poiana și pădurea. S-a pus piatra de temelie a vechii vieți monahale, hramul Schimbarea la față, în Biserica Mare, și paraclisul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, martori ai prezenței cerești ce veghează în fiecare cântare. Vino să descoperi lemnul ce tresaltă sub fiecare icoană, murmurul izvoarelor care însoțesc pașii monahilor, lumina blândă ce se joacă pe pereții bisericii, și vei simți că Mănăstirea Doroteia este nu doar o destinație, ci o trăire. Află mai multe, vezi imagini, povestea completă și cum ajungi la acest lăcaș de liniște pe site-ul trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată

Oară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.
1: One, two, three.

0: descoperă mănăstirea Cetățuia Negru Vodă, un loc unic de spiritualitate și istorie, situat pe un vârf de stâncă impresionant lângă Câmpul Lung Mușcel. Accesibilă printr-o drumeție de aproximativ 30 de minute, mănăstirea te răsplătește cu o priveliște spectaculoasă și o atmosferă de liniște desăvârșită. Încărcat de legende și povești din vremea lui Negru Vodă, acest loc sacru te va cuceri. Planifică vizita ta și află mai multe pe site-ul nostru trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: La poalele munților Cindrel, aproape de Sibiu, se află un loc în care liniștea pare desprinsă din veacuri, Schitul Sibiel. Atestat documentar din secolul al XVI-lea, acest așezământ păstrează amintirea monahilor care, odinioară, copiau și traduceau cărți de cult, ducând mai departe lumina credinței. Drumul spre Schitul Sibiel trece prin farmecul mărginimii Sibiului, printre case tradiționale, păduri și povești nerostite. Distrus, uitat, apoi renăscut după 1990 și unu, locul rămâne o mărturie a credinței care nu se stinge. Descoperă Schitul Sibiel, o destinație de suflet la Radio Trecător România. Mai multe obiective turistice găsești pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează

0: descoperă frumusețea istorică a mănăstirii Popăuți din Botoșani, titorie a lui Ștefan cel Mare, construită în 1496. Această mănăstire, dedicată Sfântului Nicolae, impresionează prin arhitectura specifică epocii medievale și prin zidurile sale de incintă, care odinioară protejau și palatul domnesc. Istoria sa este presărată cu povești despre domnitori și transformări, fiind astăzi un loc de rugăciune și liniște sufletească. Vizitează mănăstirea Popăuți pentru a explora tradiția și spiritualitatea moldovenească. Află mai multe despre acest loc special pe site-ul nostru trecător.ro, sursa ta de inspirație pentru călătorii.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Descoperiți Mănăstirea Vărzărești, un loc încărcat de istorie și legendă. Se spune că în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, boierul Stan Vărzarii a avut un vis în care un înger l-a îndemnat să construiască un lăcaș sfânt pe o colină cu nuci bătrâni. Astfel a luat naștere Mănăstirea Vărzărești, care dăinuie de secole. De-a lungul timpului, mănăstirea a trecut prin perioade de înflorire și declin, fiind închisă în perioada sovietică și redeschisă în anul 1990. Astăzi, Mănăstirea Vărzărești este un simbol al credinței și rezistenței spirituale. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În munții Bucegi, aproape de Padina, canionul Horoabei ascunde o lume sălbatică, unde apa, calcarul și timpul au sculptat un traseu spectaculos. Poteca urmează Valea Horoabei, trece pe lângă cascade, pereți înguști, pasaje cu lanțuri, scări metalice și stânci care par așezate ca într-un decor de aventură. Canionul Horoabei nu este o plimbare obișnuită. Traseul este nemarcat, de dificultate medie spre dificilă, recomandat pe vreme bună și ideal, alături de cineva care cunoaște zona. Pentru natură puternică, apă, stâncă și bucegii mai puțin umblați, descoperă canionul Horoabei pe trecător.ro, acolo unde România își spune poveștile la pas.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big 5 ringtone.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: județul Bistrița-Năsăud, aproape de Bistrița, castelul Betlen din Arcalia surprinde printr-o arhitectură rară, cu aer oriental și siluetă de poveste. Cupolele, turnurile și detaliile mauro-bizantine îl fac diferit de castelele clasice ale Transilvaniei, iar parcul dendrologic din jur îi adaugă liniște, culoare și rafinament. Ridicat de familia Betlen în secolul al XIX-lea, castelul păstrează memoria aristocrației transilvanene, dar și povestea unui domeniu readus la viață prin restaurare. Castelul Betlen din Arcalia nu este doar o clădire frumoasă, ci un loc în care arhitectura, natura și istoria se întâlnesc într-un decor aparte. Verifică programul de acces, vizitează castelul Betlen din Arcalia și descoperă mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Mănăstirea Buna Vestire din județul Tulcea se întâmpină cu liniștea apei, cântecul păsărilor și aerul încărcat de spiritualitate. Acest colț de rai, cu arhitectură tradițională și peisaje care îți taie răsuflarea, devine un refugiu perfect pentru trup și suflet. Pentru a ajunge la mănăstirea Buna Vestire, trebuie să iei un drum pitoresc, navigând pe canalele Deltei Dunării, din Tulcea sau localitățile apropiate, până în satul Crișan. De acolo, natura devine ghidul tău, iar liniștea te conduce spre acest loc binecuvântat. Descoperă mănăstirea Buna Vestire, un loc în care vei reveni în gând sau în pași. Află mai multe pe trecător.ro, unde fiecare destinație devine o poveste.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În inima pădurilor din Bihor, aproape de Alești, se află un loc unde liniștea pare desprinsă din alt timp, schitul Poiana Florilor. Așezat lângă vechiul castel ridicat de groful Zichi, pentru soția sa, regina Kinga, locul poartă și astăzi farmecul unei povești nobiliare. Se spune că dintr-un turn al castelului privirea ajungea până spre Debrecen, orașul ei natal. Astăzi, lângă zidurile încărcate de istorie, biserica de lemn și rugăciunea dau sens acestui colț retras. Schitul Poiana Florilor nu este doar un obiectiv turistic, ci o întâlnire cu taina, pădurea și memoria locului. Descoperă schitul Poiana Florilor și alte comori ale României pe trecător.ro.
1: Asculți Radio Trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În Dobrogea, județul Tulcea, rezervația naturală Dealul de Nistepe se ridică singuratică din câmpie ca o insulă de piatră și stepă. Numele vine din limba turcă și poate fi tradus ca Dealul Mării, iar forma dealului este asemănată adesea cu un elefant culcat. Dealul de Nistepe protejează un peisaj arid cu vegetație de stepă, roci vechi și păsări care găsesc aici loc de adăpost și hrană. Nu este o destinație aglomerată, ci un loc pentru privit Dobrogea în liniștea ei aspră. Descoperă rezervația naturală Dealul de Nistepe și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Nicula, un loc sacru din județul Cluj, renumit pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Mănăstirea Nicula atrage anual mii de pelerini care vin să se roage și să simtă energia acestui loc plin de credință și istorie. Înconjurată de natura încântătoare a zonei, Mănăstirea Nicula este destinația perfectă pentru cei care caută o clipă de pace și regăsire. Descoperiți mai multe despre acest loc unic pe trecător.ro, ghidul vostru complet pentru explorarea frumuseților din România.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: descoperă Mănăstirea Râșca, o bijuterie spirituală și arhitecturală din județul Suceava, un loc învăluit de istorie și credință. Fondată în anul 1542, Mănăstirea Râșca impresionează prin Biserica Sfântul Nicolae, singura din nordul Moldovei decorată în stil bizantin. Freștele sale povestesc episoade biblice, precum judecata de apoi sau scara raiului, îmbinând arta bizantină cu elemente realiste. Complexul adăpostește și un turn clopotniță, ce a servit cândva drept închisoare pentru Mihail Cogâlniceanu, iar chiliile sale, construite în anul 1766, completează imaginea unui adevărat refugiu monahal. Așezat într-un peisaj de vis, mănăstirea oferă nu doar un spectacol artistic, ci și o liniște aparte. Vizitează Mănăstirea Râșca pentru a experimenta o combinație unică de istorie, artă și spiritualitate. Detalii și alte locuri de vizitat pe trecător.ro. Călătorește alături de noi!
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: La Baia de Fier, județul Gorj, deasupra cheilor Oltețului, se ascunde șura haiducilor, o arcadă naturală uriașă, săpată în stânca muntelui Pleșa. Locul impresionează prin deschiderea largă a pietrei și prin priveliștea spre versanții tăiați de Olteț. În apropiere se află și peștera haiducilor, legată de povești despre ascunzători, comori și oameni ai muntelui. Drumeția spre șura haiducilor este de dificultate medie, cu urcare susținută și puncte de belvedere potrivită celor obișnuiți cu potecile de munte. Pentru stâncă, legendă și panorame spectaculoase, descoperă șura haiducilor și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Ascunsă între dealurile pitorești ale Bistriței Năsăud, mănăstirea Parva Rebra este o adevărată oază de liniște și spiritualitate. Ridicată în anul 1993, această mănăstire cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel este un loc unde tradiția și credința se împletesc armonios. Aflat la granița dintre satele Parva și Rebra, complexul monahal impresionează prin arhitectura sa de lemn și prin peisajele naturale care înconjoară lăcașul de cult. Fie că ești în căutarea unui moment de reculegere sau a unei escapade în natură, mănăstirea Parva Rebra te întâmpină cu brațele deschise. Simte liniștea acestui loc, descoperă poveștile pe care le păstrează și lasă-te inspirat de frumusețea împrejurimilor. Mănăstirea Parva Rebra, cu atmosfera sa unică, este un obiectiv ce merită să fie pe lista oricărui călător. Pentru mai multe detalii despre acest loc special și alte destinații din România, accesează site-ul trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: județul Gorj, între stâncile cheilor Oltețului, peștera Polovragi deschide o lume subterană plină de mister. Galeriile ei calcaroase, aerul rece și formele săpate de apă creează un decor care pare desprins din vechi povești dacice. Tradiția locului leagă peștera Polovragi de Zamolxe, iar această aură îi dă un farmec aparte dincolo de frumusețea naturală. Sectorul vizitabil are aproximativ 800 de metri și permite o întâlnire accesibilă cu lumea adâncurilor. Vizitează peștera Polovragi, descoperă cheile Oltețului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații din România.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici!
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

În munții Apuseni, la Gârda de Sus, peștera Poarta lui Ionele își deschide intrarea ca o poartă uriașă de calcar, ascunsă în verdele cheilor ordâncușii. Accesul este ușor, iar traseul amenajat cu scări și pasarele permite o vizită scurtă, dar spectaculoasă, potrivită și pentru cei care vor o experiență subterană fără efort mare. Peștera Poarta lui Ionele impresionează mai ales prin portalul înalt, prin răcoarea stâncii și prin contrastul dintre lumina de afară și adâncul peșterii. În apropiere se pot descoperi și alte locuri cunoscute ale apusenilor, inclusiv ghețarul de la Scărișoara.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Mănăstirea Băișoara din județul Cluj este unul dintre locurile în care liniștea muntelui și tihna credinței se întâlnesc firesc. Așezământul monahal cu hramul Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul a fost înființat în 1994, iar Biserica de Zid, ridicată în stil bizantin după modelul Mănăstirii Sinaia, dă locului o prezență aparte, caldă și impunătoare. În peisajul frumos al Băișoarei, mănăstirea rămâne un reper de reculegere, pace și frumusețe. Mănăstirea Băișoara, Cluj, un loc care se simte înainte de a fi povestit. Descoperă România care trece prin suflet pe trecator.ro.
1: Soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Pe un deal singuratic ce veghează istoria râmnicului și a văii Oltului se află schitul Cetățuia, ridicat între 1677 și 1680 de mitropolitul Teodosie pe ruinele vechilor strămoși. Construcția pare simplă, însă fiecare colț ascunde ecouri dintr-o tragedie. În Sfântul Altar, la 2 ianuarie 1529, domnitorul Radu de la Afumați și fiul său Vlad au fost asasinați de boierii trădători. Pelerinii care urcă cele 137 de trepte de piatră pot admira astăzi picturile lui Gheorghe Tătărescu, refăcute în secolul al XIX-lea. Dar nu doar istoria încearcă să pătrundă secretele locului. O legendă fascinantă vorbește despre un tunel misterios, un coridor subteran care, se spune, pornește de sub schid și traversează Oltul până la Malul Alb, o cale de refugiu și comunicare cu o cetate uitată. În realitate, săpăturile au scos la iveală doar un puț adânc de provizii, dar sufletul povestirii rămâne intact. Schitul Cetățuia nu este doar un monument, este legenda vie a unui loc unde sacrificiul, credința și misterul se întrepătrund. Aceasta este povestea noastră, explorată cu suflet pe trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.
1: Deasupra stațiunii Rânca, aproape de Transalpina, vârful Păpușa este unul dintre cele mai accesibile vârfuri de peste 2000 de metri din România. Are peste 2130 de metri altitudine și domină zona cu forma lui ușor de recunoscut. Din Transalpina, urcarea poate fi scurtă, de aproximativ 20 până la 30 de minute, dar din Rânca drumeția devine mai serioasă, de aproape 2 ore, cu pantă susținută și vreme schimbătoare. Vârful Păpușa oferă priveliști largi spre munții Parâng, spre Rânca și spre culmile care însoțesc spectaculoasa șosea Transalpina. Pentru aer tare, panorame și o experiență montană accesibilă, descoperă vârful Păpușa și alte destinații frumoase pe trecător.ro.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.
1: Oh, you do it with the buzz. Is there?

0: it to the max. Take it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: În masivul Bucegi, pe Valea Superioară a Ialomiței, peștera Ialomiței deschide o lume rece, tăcută și spectaculoasă, ascunsă în stânca muntelui Bătrâna. La intrare, mănăstirea Peștera Ialomiței dă locului o atmosferă aparte, în care natura și credința se întâlnesc direct. În interior, traseul amenajat trece prin galerii, podețe și săli modelate de apă, până în zona numită La Altar. Vizita în peștera Ialomiței este accesibilă, dar temperatura rămâne scăzută tot anul, așa că o haină groasă este necesară. Vizitează peștera Ialomiței, descoperă bucegii din adânc și intră pe trecător.ro pentru idei de călătorie prin locuri mai puțin obișnuite.
2: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Descoperă liniștea și istoria la mănăstirea Probota. În inima județului Suceava, ascunsă printre colinele Bucovinei, se află mănăstirea Probota, o bijuterie a spiritualității ortodoxe românești. Aflată pe lista patrimoniului mondial UNESCO, această mănăstire impresionează prin freștele sale excepționale, adevărate povești pictate și prin atmosfera de pace care te învăluie încă de la intrare. Mănăstirea Probota a fost ctitorită de Petru Rareș în anul 1530 și este un loc unde tradiția, credința și istoria se întâlnesc armonios. Fie că ești pasionat de arhitectură, istorie sau pur și simplu cauți un moment de reflecție, Mănăstirea Probota te așteaptă cu brațele deschise. Vizitează Mănăstirea Probota, admiră-i frumusețea și lasă-te purtat în timp. Descoperă mai multe destinații fascinante pe trecător.ro, locul unde istoria și natura se întâlnesc. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Cârcea, un colț de rai situat la doar 10 km de Craiova. Cu o istorie ce se întinde pe secole, Mănăstirea Cârcea a fost inițial un așezământ monahal pentru călugări, dovadă fiind crucea de piatră cu inscripții chirilice, aflată în apropierea altarului actualei biserici. Astăzi, Mănăstirea Cârcea este un loc de reculegere pentru maici, sub îndrumarea Maicii Starețe Eleonora Cristofir, fiica ctitorilor Joachim și Sofronia. Vizitează Mănăstirea Cârcea pentru a te bucura de frumusețea picturilor realizate de maestrul Grigorie Popescu Mușcel și pentru a te conecta cu tradiția spirituală a locului. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, accesează trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În județul Hunedoara, la Bampotoc, iGiardini di Zoie aduce un colț de eleganță italiană în mijlocul Transilvaniei. Alei atent desenate, garduri vii, flori, fântâni, terase și obiecte decorative din Italia formează o grădină spectaculoasă creată cu răbdare de Giovanni Salvatelli. iGiardini di Zoie poartă numele nepoatei sale, Zoie, și a devenit un loc al echilibrului, al fotografiilor frumoase și al plimbărilor tihnite. Nu este o drumeție, ci o experiență de relaxare, culoare și detaliu potrivită pentru o oprire liniștită în Hunedoara. Descoperă iGiardini di Zoie pe trecător.ro, acolo unde locurile frumoase ale României prind poveste.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: We make it clap. We make it clap. We make it clap.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Make five ringtone. What did she say?

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Brânceni, județul Teleorman. Situată la doar 12 km de Alexandria, pe drumul național DN51 către Zimnicea, această mănăstire de maici te întâmpină cu o arhitectură impresionantă și o atmosferă de reculegere. Fondată în anul 1998, mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul este înconjurată de ziduri înalte, având la intrare o frumoasă clopotniță. În centrul incintei se află biserica principală cu hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, construită în formă de cruce și decorată cu picturi în stil neobizantin. Mănăstirea adăpostește o părticică din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, oferind credincioșilor un loc de rugăciune și reflecție profundă. Pentru mai multe informații și detalii despre mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Brânceni, vizitează trecător.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, harta trecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul harta trecător.ro și începeți aventura!

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

călătorește în timp la Mănăstirea Galata din Iași, o bijuterie a arhitecturii moldovenești de pe vremea domnitorului Petru Șchiopul. Ascunsă pe dealul Galata, această mănăstire impresionează prin combinația de eleganță și istorie. Aici, Petru Șchiopul și-a legat destinul de Irina Botezat în căsătorie, o poveste ascunsă de zidurile groase ale bisericii. De 3 ori reconstruită, Mănăstirea Galata reflectă lupta pentru continuitate a credinței. Zidurile sale de incintă și turnul clopotniță creează o atmosferă unică, care îmbie la liniște și reflecție. Și, să nu uităm, poziția panoramică oferă o priveliște spectaculoasă asupra orașului Iași. Mănăstirea Galata, un loc al credinței și al istoriei, te așteaptă să-i descoperi tainele. Află mai multe despre acest loc minunat pe trecător.ro, ghidul tău în lumea obiectivelor turistice din România. Noi promovăm România. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperiți mănăstirea Cormaia, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima județului Bistrița-Năsăud. Fondată în anul 1636 de călugării veniți din Moldova, mănăstirea Cormaia a fost martora unor vremuri tulburi, fiind incendiată în anul 1761 din ordinul generalului Bukov. Cu toate acestea, bisericuța de lemn a supraviețuit miraculos, păstrându-se până astăzi. Se spune că, în timpul prigoanei, călugării au ascuns icoanele sfinte în pădurile din jur, iar acestea au fost redescoperite după mulți ani, întregi și neatinse, întărind credința în puterea divină. Astăzi, mănăstirea Cormaia adăpostește aceste icoane, oferind vizitatorilor o legătură directă cu trecutul sacru. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Cormaia și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu în pas cu tine.

0: Pe meleagurile muscelene din Stoienești, județul Argeș, aproape de Cotenești și de drumul vechilor pelerini, se află schitul Sfântul Ierarh Modest, un loc retras, ridicat la peste 900 de metri altitudine, pe malul drept al Dâmboviței. Aici, liniștea poienilor, aerul curat și clopotul care răsună peste dealuri dau sentimentul unei opriri din timp. Schitul Sfântul Ierarh Modest poartă numele Sfântului cunoscut în tradiția ortodoxă ca ocrotitor al animalelor și al gospodăriilor, iar locul păstrează farmecul simplu al credinței de munte. După încercarea grea a incendiului din 2020, biserica a renăscut, devenind simbol al speranței. Descoperă schitul Sfântul Ierarh Modest și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

Descoperă Mănăstirea Giurgeni, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în județul Neamț. Fondată în secolul al XVIII-lea, mănăstirea adăpostește o icoană a Maicii Domnului, dăruită în 1831, despre care se spune că are puteri tămăduitoare. Legenda relatează că icoanei i-au apărut în mod miraculos o a doua gură și un al treilea ochi, atrăgând mii de credincioși în căutarea vindecării sufletești și trupești. În fiecare vineri noapte, slujba Sfântului Maslu reunește pelerini din întreaga țară, care vin să se roage și să se închine la această icoană făcătoare de minuni. Mănăstirea Giurgeni este un loc de refugiu spiritual, unde credința și tradiția se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Giurgeni și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.

0: La Pârâul Rece, între brazi și aer de munte, mănăstirea franciscană preasfântă. Treime are liniștea unui refugiu catolic de reculegere. Comunitatea franciscană de aici păstrează un ritm simplu, potrivit cu locul, rugăciune, tăcere și apropiere de natură. Mănăstirea franciscană preasfântă. Treime Pârâul Rece nu apasă prin monumentalitate, ci limpezește prin discreție și prin peisaj. Aici muntele pare să coboare zgomotul lumii. Pentru destinații cu pace și sens, descoperă Mănăstirea franciscană preasfântă Treime Pârâul Rece pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-întrecător.ro și începeți aventura!

La poalele pădurilor din Vulcana Băi, județul Dâmbovița, se ascunde un loc în care istoria se amestecă firesc cu legenda, Mănăstirea Bunea Dâmbovița. Titorită în anul 1650 și patru de boierul Bunea Grădișteanu, mănăstirea poartă amintirea unei făgăduințe. Se spune că Bunea, urmărit de dușmani, s-ar fi ascuns într-o grotă din apropiere, iar după ce a scăpat cu viață, a ridicat aici un sfânt lăcaș de recunoștință. Mănăstirea Bunea, Dâmbovița păstrează liniștea vechilor schituri, farmecul drumurilor de munte și taina locurilor retrase, unde fiecare pas pare o întoarcere în timp. Descoperă povestea și frumusețea acestui loc. Mănăstirea Bunea, Dâmbovița. Mai multe destinații care merită văzute, petrecător.ro. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: În județul Timiș, aproape de Lugoj, mănăstirea Petroasa Mare păstrează liniștea unei vetre monahale tinere, ridicate la marginea satului Petroasa Mare. Așezământul a fost întemeiat după anul 1995 prin osteneala monahiei Mihaela și a nepotului său, Constantin Drădean, iar hramul este închinat sfinților arhangheli Mihail și Gavriil. Nu este locul unei legende vechi, ci al unei povești simple despre credință, dăruire și rădăcini bănățene. Mănăstirea Petroasa Mare cheamă la reculegere, departe de agitație, pe drumul Lugoj, până la Herendești, până la Petroasa Mare. Descoperă Mănăstirea Petroasa Mare și alte locuri de suflet pe trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: descoperiți liniștea mănăstirii Stănișoara, ascunsă în inima munților Cozia, județul Vâlcea. Un loc plin de spiritualitate și natură impresionantă, mănăstirea Stănișoara vă întâmpină cu ziduri încărcate de istorie și un peisaj ce vă îndeamnă la meditație. Acest lăcaș, cunoscut și ca un colț de rai pentru iubitorii de liniște, oferă o priveliște spectaculoasă asupra pădurilor de foioase și conifere care o înconjoară. Vă invităm să explorați mănăstirea Stănișoara și să descoperiți frumusețea unei tradiții monahale autentice. Accesibilă prin trasee montane captivante, aceasta devine o oază de pace pentru trup și suflet. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Stănișoara și alte obiective turistice fascinante, vizitați trecător.ro, locul unde aventura și descoperirea încep.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie. Acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În munții Neamțului, departe de agitația drumurilor mari, se ascunde Schitul Bahrin, Sfântul Paisie. O mică bijuterie de lemn ridicată după 1990 de comunitatea rușilor lipoveni din Piatra Neamț. Aici, bisericuța din bârne și chiliile din trunchiuri de copaci păstrează simplitatea unei lumi retrase în care liniștea pare să aibă propria ei poveste. Schitul Bahrin, Sfântul Paisie, nu impresionează prin monumentalitate, ci prin smerenie, izolare și farmecul unei așezări lipovenești de rit vechi. Drumul forestier până la poartă adaugă locului un aer de căutare și descoperire. Schitul Bahrin, Sfântul Paisie, un popas discret pentru suflet și privire în județul Neamț. Descoperă mai multe locuri speciale pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: În sud-vestul Dobrogei, aproape de Băneasa și Lipnița, rezervația naturală Pădurea Canaraua Fetii ascunde un peisaj rar. Pereți de calcar, grote, pădure și o vale tăcută cu aer de loc uitat de timp. Stâncile abrupte au hrănit legende despre fete ascunse sau răpite, iar în zonă se păstrează și urme de viață monahală legate de schitul Sfântul Cuvios German. Rezervația naturală Pădurea Canaraua Feții nu are un traseu turistic omologat, așa că vizita cere prudență, încălțăminte bună și respect pentru aria protejată. Pentru Dobrogea sălbatică, calcar, pădure și povești vechi, descoperă rezervația naturală Pădurea Canaraua Feții și alte locuri speciale pe trecător.ro.
1: La următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Oh, those Russians.
1: Clean-ul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Misterioasă și plină de tradiție, Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Cluj te așteaptă să-i calci pragul și să îți dezvăluie nu doar frumusețea ei spirituală, ci și legendele ce o animă. La începutul secolului 20, aici se formau surori de caritate în școala ctitorită de episcopul Nicolae Ivan. În timpul comunismului a fost închisă, însă renaște acum, după reînființare în anul 2011, de mitropolitul Andrei, sub cerul liniștit al cartierului. Bună ziua! Un alt mister fascinant, o copie a icoanei făcătoare de minuni, Prodromița, adusă în anul 2015 direct de la schitul Prodromu de pe muntele Athos, despre care se spune că împlinește dorințe și aduce pace sufletească. În atmosfera liniștită a Paraclisului sau în noua biserică bizantină în lucru, Mănăstirea Sfânta Elisabeta te invită la rugăciune și reflecție. În data de 24 aprilie, la praznicul Sfintei Elisabeta, obștea și-a sărbat hramul cu lumină și bucurie. Vizitează Mănăstirea Sfânta Elisabeta, lasă-te prins de legende, rugăciune și liniște și află mai multe pe trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Undeva, în inima țării Făgărașului, te așteaptă un loc încărcat de mister și spiritualitate. Supranumită Templul Ursitelor, această mănăstire săpată direct în stâncă îți dezvăluie o atmosferă unică, unde liniștea și energia locului te învăluie. Cu o istorie veche de secole și legende fascinante, mănăstirea rupestră Șinca Veche este locul perfect pentru meditație, rugăciune și reconectare cu natura. Planifică-ți vizita și lasă-te vrăjit de frumusețea acestui colț de rai. Intră pe trecător.ro pentru mai multe detalii și inspirație de călătorie.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste. Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: descoperă mănăstirea Izvorul Mureșului, un loc de spiritualitate și legendă, situat la poalele Hășmașului Mare, între râurile Mureș și Olt. Fondată în anul 1996, mănăstirea Izvorul Mureșului poartă hramul Adormirea Maicii Domnului și impresionează prin arhitectura sa în stil brâncovenesc. Se spune că în aceste locuri, izvorul natural al Mureșului, cunoscut sub numele de Izvorul Maria, are puteri tămăduitoare, atrăgând pelerini din toate colțurile țării. Vizitând mănăstirea Izvorul Mureșului, vei descoperi ateliere de pictură, tricotaje și sculptură, unde maicile lucrează cu dăruire, continuând tradițiile străvechi. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Izvorul Mureșului și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.
1: Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În județul Arad, pe Valea Mureșului, Castelul Regal de la Săvârșin păstrează una dintre cele mai apropiate povești ale familiei regale a României. Aici, regele Mihai și regina Ana au petrecut sărbători și momente de liniște, iar regina mamă Elena a dat castelului căldura unei case așezate, nu doar strălucirea unei reședințe. Restaurat cu grijă după 2007, domeniul a fost readus treptat la viață, cu parc, sat regal, casa ceaiului, muzeul automobilului și atelierul auto al regelui Mihai. Castelul Regal de la Săvârșin nu vorbește doar despre monarhie, ci despre memorie, comunitate, eleganță discretă și continuitate. Vizitează Castelul Regal de la Săvârșin, descoperă atmosfera locului pe îndelete și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: În inima orașului Alba Iulia, cetatea Alba Carolina este mai mult decât o fortificație. Este un oraș în interiorul orașului. O scenă uriașă pe care istoria României s-a așezat strat peste strat. Ridicată în formă de stea după model Voban, cetatea impresionează prin cele 7 bastioane, prin porțile baroce și prin traseele care duc spre Catedrala Reîntregirii, Palatul Principilor, Muzeul Național al Unirii și vechiul castru roman Apulum. Cetatea Alba Carolina vorbește despre Imperiul Roman, despre Evul Mediu, despre stăpânirea habsburgică și despre Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Aici fiecare poartă, fiecare zid și fiecare piață păstrează o altă filă de istorie. Vizitează cetatea Alba Carolina, descoperă Alba Iulia la pas, iar pentru alte destinații cu poveste intră pe trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.
2: Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 440.

Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.